0: Baba, what do you have it? Maybe I tell you what I'm saying. I'm not going to be a woman.
1: Kwazi so abebo sa amane ese
2: busa ejale ejale mu mushi aye
1: ejale na mushi aye
2: ejale ma mi jai mi wa dance fuo ka me ju o mu number
0: ejale a wonu so so dinkula ko mo dinkula
2: wa
0: ko ma ko so dinkula ko mo
3: apai
4: kakagu adia bi hu enya mi ko e kwa so bi abia
3: wa bi afa facebook o me help papa no papa no aso kojo tv ni yiri ojade Frank is papa no transfer na facebook for mra ni youtube for no wo me hwe papa na nim kakra e ho eni oba so betime ni picture and picture nke be me fepa na bibia ye kama sezi aso o hwe no ojade papa ni e ka so akizi no meboa aha etiro
4: obi e bonu charge
3: yes yes sisi ni awie yesu de behu ba bia aha chele wat ye dey ebefa sisi e obi e bonu charge papa e chese wo wi wo jale utie maame ne kasema ye bewie tie si papa no so so kwan of papa no so e de osi ane ne kwan mo fa so si aye nyina nti ne ne ye bonu tente se de beya matiefo ebebam bi na eno ati no eno ba hima ebisa ne se kwaya fa so na chese anunu yie kwashia no papa yie se owi ojale anasa oye na ede kra na odo to so eye fom mattress anasa de na course wo first day kwashia no dem ho no na dan be mu e na moko e
1: ma woni wo dan mu da wo hi chese wo na ma na na na na na na na wo kan ho ye ko na ejale sana se ho ye ko ejale
2: ya be so obi acha bo sa to aye so
1: so fu dan
2: e na wa fu wa di be cha to dan e ba ko an wa ma mu ye ma ho nyen hu se babia wa du ko dan ni
1: so na ne wa di ti na na ni abi
2: wa ko ko na afi ma pam wa wo be de
1: o ni ma so ko se sa ko ma ma ya mu na dan dan de mi na
2: ma na ni bia
1: na ni jona ni bia
2: anybody no kwa da bia no me ni one city crowd da ni bia me be say five times one kind of
1: crowd what kind of what thing crowd me be na say I think we say no
2: madam obi die
0: obi die and one other head is as one just suma no
1: o dia sha boy ni say it impansim
2: fini da ho abosai ni ni na e kwa da ntamu say na obi asi back dia so yeto aso
1: so da ho no o se from wo na wo ho
3: ah ere da hono e asemo apa
4: kakaku
3: wasere sa simani enko
4: kakaku me ade sa ne ma bisi no maami no ho ya ngongo
3: okay
4: nenso maami ne side no chese kakaku sa de we mu e mema ni bi wa hwe imagine 30 years onye no ade be bi o so mo tekra yo to nso papa no hwe ma hono nti be bi maami ne ti no edbu ho no na ya ho kire no mo ye sa abone no
3: okay
4: obi so ho no ma wo be di bi ase sika nyina be ma no abo a opem no opem
3: mm
4: because nsema ma make kan de nyame ani mini e nto aso mu
3: me da se apan no no e david baka sa ya che quick comment ni enko
1: hwa matna sidi etie dialogue no na dialogue no nyame de nyame de
3: ade etia
1: ma me no afia du twumu ase ishi okay
3: ada
1: boko de ade ntia sama mia wo wajipene ni wasofo former pastor etimi ati
4: oso ko bojo mama yetu ni sen
3: wo
4: da do akase ko bojo aso akwa do mo nsa
3: oh
1: wasofo etimi e wodi wasofo atina kama kama afi dia wo si ne wa fa sese abusuafo na tena sese sebi sebi oluma akura wo se da je papa bia na wono na ntina na obi huhu mo bi kokeka
3: me da se
1: obi huhu mo bi kokeka
3: obi huhu mo bi
4: kokeka amane se cross 30 cedis
3: na apa se oba ikura sika de man ko so e bro
4: ah 50 cedis e
3: dey imagine na oba wa wo mamu bensia tunso ngotwe na wo ko man sika
1: na sa ne wa fa aso so we mamofo
3: wo de be duro
1: e ti wi asi na wa nyo ba bi e kuro mo nyo wa nyo ba bi
4: wo se ne wa fa emre be ko go di
1: go ko na wa fa
3: eh be se fa jo
1: te te na wa fa wu a utimi di ade we so di wo hu yi
3: david ba
1: di ade
3: david ba se akoko koto a wo ma akoko meme nyina atene nka meboa but kwa kwa kwa kwa no o ka ni semu sa etu de mo be ka won semu no ɛna ɛbɛ

0: Onim se da krumpo ni wa mitini si wi mo nim se da ni day. Me take it time out to try and be happy. Me take it time out to try to be happy. Onim se da krukre ni wa mitini si wi mo nim se da ni day. Me take it time out to try and be happy. Me take it time out to try to be happy. Minim said ala san ye vanity and it mo na sembintin timinda asembi si si dey try give up on me to me plan head of time on the cave I just try concentrate better guys are than the fate please if I'm far mo kwase en free me sue
1: abusia ma minute bit on you no ma minute abusia ene de kasa hare na yi ma frem ma mena ma mekura me ra ho na ano so ano so iron boy ano so candy
0: iron boy ano so tumi menti asem ne kasa fa se like uni obi wo konom de obey bia like ye nyina tete ha se ye kwaye be obo wan so asem ba pe obi a be twene ho firi wo ho na ka wo nko an na kesa wo nko akwesha wan ko na
1: yeah
0: aside that susu no nipa no be ye ade ni be wie no ase yi ni nyina gu so sem na wa ye sa de kro no na wa se no ogu wani ma
1: se ku wani mu ase. Wow.
0: Na boa wo dia boa ni nyina wo hu
1: no
0: de won ka ho asem
1: won ka ho asem
0: kakra na esi ye na no de se wo
1: I see sem se ye nyum ni de ye de tie no ko wo wow se o boa wo bi na wa yi wa ma na fe no wow ade wo bo wo like wo tie black onyum na ya na wa fasate bia ni mu ana e ye wo so wo life story na wo de ato nyum no
0: sana me ka maka akire no sana me ka akire no
1: wo si woni ni miti 101 sana aka akire ni e ye no wa wo life fa na wo de
0: aka akire no me busa ni se sheriff ni mi ana wo si mommy da bi na me sheriff nyum na wo tudi nyina no fiti soldier so besi ayi cry for me so bepem at this time we nyina sheriff nyum na obodi nyina no like say as a me na maka ma asama chere say fato nyum no na say wa o mom na msin eh
1: we dey she backside man for she dan nim about the market woman and e hu a dey say yankopon aye biama e dey pan wa famu a aman ne yankopon aye biama wa uti black onyum as say wo to cry emotional usu ya o kakra bi o de ni eti fo nche kakra bi bi o de bia o bia o famu anne no o de be si obi nkran obi ti wa obi ye market woman ono so dwadini bi o dwom a wo ti wa o so se ni nkran ma ni hu se no en catch anya de ya wo ti kasahare ni nko ade en da so wo ho tenia eja nei no sisi e no bia se shrefin ya to en sa frewi then abe ka kire wo mo o de ni en che wo life story kakra bi
0: ya oni de mi kasa me kan
1: awon hwa na ne de ye ni enwe nkan wie
0: de bi mi kasa ye nyame
1: ye nyame
0: na ehu me mo bo na wa yi mi afrim me kai se tama sheriff mo mbe hwe mo market ona ofre me no na o ma miska
1: okay
0: na mi sungu guy ne so but o sai fre no na o ka je nse mi su no se o aden na o ka se nye she but na onim de ntia mi su no aha ya oni de ene de ma family de meka sa meka ya nsori ne
1: ya nsori ya nsori
0: but de esi no amama hu se nyankopon ma sai ya uno e baaye se ne be ya ene metimi asia be piem e wa ha se sa na me hu nti for now ne de ya uno ma famu de but me pesa me to twene because me nim se enu nti e na nyame ama ma be pie ni se no because ma mfa sai ya uno mu a nka bi anka me me pie ha se aha nti de meka no no na de meka akire
1: obi a wo ti e de ni ana se obi a wo ti obi a wo nhrefe
0: se bibia no fa wanu tu nyame

0: kadan ma
1: wa kuno ei na me pato wo no wa de wa tena bro chepe ana
0: pato dami
1: na wo de bro funi mama sa no o talk to